Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang disampaikan oleh Haji Rahmi Kusbandia, MPD, dengan judul Perempuan Adalah Cahaya Kehidupan.

sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal liakhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan